خوابوں میں میری باتوں میں, میری نیندوں میں, میری راتوں میں, بس تو ہی تو جانے من میری زندگی ہے تو. I really miss you.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وفي آية أخرى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ النبی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذکروا اکثروا حادم اللذات الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت و برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا برکت اور رحمت والا دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں اور ہماری دعاؤں کو رب کریم قبول فرمائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک کتاب کی اس مبارک آیتوں میں ان مبارک آیتوں میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، امیر و غریب،

بدلہ ہم قیامت کے دن عطا کریں گے, وہ فیصلے کا دن ہوگا. قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور اس دن جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة, اور جنت میں داخل کیا کر دیا گیا فقط فاز, وہ کامیاب ہوا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اے میرے بندو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس دنیا میں رہ کر کے تم اسی میں پھنس کر کے اپنے خالق و مالک کو بھول مت جانا, کیونکہ ایک دن تمہیں اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر دینا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اس کی فکر کر لو. قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان اللہ عندہ علم الساعۃ, بے شک قیامت کے دن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اس کا پورا پورا علم اللہ جل شانہ نے کسی کو نہیں دیا ہے, اسی کی ذات اسے واقف ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. ایک, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, آسمان سے پانی کب برسے گا, بارش کب ہوگی, کتنی مقدار میں ہوگی, اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. زمین پر برسنے والا پانی, آسمان کی بلندیوں سے ٹپکنے والے قطرے زمین پر کب آئیں گے اور کب پانی برسے گا, اس کا صحیح علم تیرے رب کے پاس ہے, اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں. نمبر تین, وہ یاد و معافی درحام, ماں کے پیٹ میں, عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے, اس بچے کی پرورش اندر میں کیسے ہوتی ہے, یہ بچہ اپنی پیدائش کی کتنی منزلوں سے گزرتا ہے, اندر میں کس طریقے سے یہ بچہ تیار ہوتا ہے, اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آ کر کے اپنی زندگی کیسے گزارے گا, شکی ہوگا یا سعید ہوگا, نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا, کیا روزی ملے گی اس کو, اور اس کی زندگی کتنی ہے, ان تمام باتوں کا علم تیرے رب کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا. نمبر چار, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے, کل ہونے والے واقعے سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا, پل جھپکنے کے برابر بھی واقف نہیں کہ کل کیا ہوگا. تیرا رب ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا, حالات کیا ہوں گے, واقعات کیا ہوں گے, یہ ساری چیزوں کا علم تیرے رب کے پاس ہی ہے. اور پانچویں بات یہ فرمائی, وما تدری نفس بأی أرض تموت, انسان کہاں مرے گا, اس کی موت کہاں آئے گی, کس حالت میں آئے گی, کس زمین پر اس کی روح قبض کی جائے گی, اس کا علم رب العالمین کے پاس ہے, کسی کو علم نہیں دیا گیا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک تیرا رب جانتا ہے, اسی کے پاس اس کا علم ہے اور اس کی ساری خبر اسی کے پاس ہے. یہ قرآن کریم کی آیتوں کا مختصر ترجمہ میں نے کیا ہے. ان میں جو کچھ فرمایا گیا اس کی حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے, سچائی و صداقت سے بھری ہوئی یہ باتیں تمام انسانوں کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اپنی موت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کر لیں. تاجدار حدم حضرت نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذکروا اکثروا حادم اللذات الموت, زیادہ سے زیادہ اس موت کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو توڑنے والی ہے. اذکروا اکثروا, زیادہ سے زیادہ اس موت کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں اور تمہارے عیش و آرام کو کڑوا بنانے والی ہے, لذتوں کو خراب کرنے والی ہے, اس موت کو ہمیشہ یاد کرو. بس مومن کو نہیں, ہر انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں.

0: اپنا وصیت نامہ اپنا بل نامہ تیار کر کے رکھے کہ میں موت کے لیے تیاری, مجھے موت کی تیاری کرنی ہے, جانا ہے. سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشعار گرامی ہے کہ جس نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ول ناموں کو صحیح طور پر تیار کر لیا, شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کر لیا, لوجہ اللہ محض اللہ کی رضا کے لیے, کسی کا دیا ہے کسی کو دیا ہے, کسی کا قرض ہے کسی کے پاس امانت رکھی ہے اور یا کسی کی امانت اپنے پاس رکھی ہے, یہ تمام چیزوں کا ذکر پہ ول نامے میں کر کے صحیح طریقے سے اپنا ول نامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تیار کر لیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے بہت اچھا کیا, یہ تقوی اور شہادت کی موت پائے گا, اس کی موت تقوی اور شہادت کی موت ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے, ان کے گناہوں کو بخش دے گا. جس نے اپنا وصیت نامہ صحیح طور پر بنایا, ٹھیک ٹھیک بنایا, کسی کا حق نہیں مارا. آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک بہت ہی دلکش عبرت بھرا نصیحت آمیز واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ہیں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی. وہ روایت فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا, سخت بیمار, اور میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ اسی بیماری کے اندر میرا انتقال ہو جائے گا. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بیماری کی اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے عیادت کے لیے, بیمار اسی کے لیے. رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس بات کو پسند نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر میری موت آئے, کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر میں نے ہجرت کی, مکہ معظمہ کو اپنے وطن کو چھوڑا, مدینہ منورہ کی ہجرت کی محض اللہ کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جس ملک کو اور جس شہر کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا, ہجرت کی تھی, اسی کے اندر میری موت آ جائے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, دولت دی ہے, میں آپ سے چند باتیں پوچھتا ہوں, دریافت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا تمام مال اللہ کے راستے میں میری انتقال کے بعد خیرات کر دیا جائے, میرے انتقال کے بعد میرے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے, خیرات کر دیا جائے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ساتھ ایسا مت کرو کہ تمام مال کو اللہ کے راستے میں تو خیرات کرنے کی وصیت کرے, ایسا کام مت کرو. میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آدھا مال میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا, نہیں, ایسا بھی نہیں, ایسا بھی مت کرو. پھر میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تہائی مال یعنی ون تھرڈ؟ آپ نے فرمایا, ہاں اتنا تم خیرات کر سکتے ہو کہ انتقال کے بعد نیک کاموں میں اتنا ون تھرڈ تہائی مال کی وصیت تم کر سکتے ہو. اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا اپنے انتقال کے بعد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ جانا, اپنے رشتے داروں عزیزوں کے لیے مال چھوڑ جانا, وارثوں کے لیے چھوڑ جانا, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم تمام مال اللہ کے راستے میں خیرات کر کے ان کو مفلس اور غریب چھوڑ کر کے جاؤ. اور وہ تمہارے انتقال کے بعد اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں. اپنے وارثوں کے لیے بھی مال چھوڑ جاؤ, یعنی دو تہائی مال ٹو تھرڈ ان کے لیے چھوڑ جاؤ, اور ایک ون تھرڈ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت کر دو. اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا کی, دعا فرمائی, رحم اللہ ابن افرا, اللہ کی رحمت ہو افرا کے بیٹے سعد پر. افرا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام یا لقب ہے. آپ نے ایسی دعا دی, رحم اللہ اللہ کی رحمت ہو, بڑی مبارک دعا. اس کے اندر شفا کی دعا تھی کہ اللہ کی خاص رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گی, شفا ملے گی, تندرستی ملے گی. اسی روایت میں, اسی واقعے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیرا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو مال تک دینا, اپنے وارثوں کو دینا, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے, بہت بڑا ثواب ہے. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا, اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے, یعنی ہر ایک کا حق ہے. وصیت نامہ اس طرح سے تیار کیا جائے کہ اپنے وارثوں کا حق مارا نہیں جائے, خیر خیرات بھی کر دی جائے, اور تہائی مال ون تھرڈ میں سے جس کو بھی چاہے آپ نیک کاموں میں لگانے کی وصیت کری جائے. یہ تعلیم دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے ہر عمل کو کرے. کسی کا قرض ہو قرض ادا کر دو, لین دین صاف کر دو, معاملات صاف کر دو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا ایک درہم یعنی ایک روپیہ بھی ظلمن لے لیا, ناحق لے لیا, تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے کے اندر اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس کے بدلے کے اندر 700 مقبول نمازیں اس کو قیامت کے دن دینا ہوگا. جس طرح سے کہ ایک روپیہ ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر 700 نیکیاں ملتی ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ایک درہم بھی تو نے لے لیا, ایک روپیہ بھی لے لیا, اس کا حق مار لیا, تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے بدلے کے اندر قیامت کے دن تیری 700 مقبول نمازیں, وہ نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, اس کو دینا ہوگا. کتنا بڑا خسارہ ہوگا, کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے مال کے اعتبار سے ہر ایک کا حق ادا کر دو, کسی کا بھی حق ضائع نہ ہو. آپ بیکسی فرق کر دیں, دنیاوی اعتبار سے آپ چھوٹ جا سکتے ہیں, لیکن جن کا روپیہ بھی مارا گیا ہو اس کے اندر, قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. یہ حقوق اور عباد ہے, بندوں کا حق ہے, اور بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت مبارک دین دیا ہے, ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. سرکار دو عالم حضرت نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا مبارک ہے کہ تم میں سے کسی کے اوپر دو رات ایسی نہ گزرے کہ جو اس کا وصیت نامہ اس کے پاس موجود نہ ہو, بے پرواہ نہ ہو جائے, آنن فانن موت آ جاتی ہے. اپنی سب چیز لکھ کر برابر شریعت کے مطابق لکھ کر کے تیار رکھے, ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنا موقع بھی نہ دیا جائے اور بارگاہ الہی سے بلاوا آ جائے اور اسی طرح سے چھوڑ چھاڑ کر کے چلے جائیں, اور بغیر کسی وہیل نامے کے چھوڑ گیا, بعد میں خاندان میں عزیزوں میں جھگڑے کھڑے ہو, تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. وصیت نامہ نہ بنانے والا ذمہ دار ہوگا, اسلامی شریعت نے ہر چیز کا کھول کھول کر کے فیصلہ سنا دیا ہے. نمازوں کا اہتمام, عبادتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مالی لین دین کا بھی کی طرف پوری طور پر سختی کے ساتھ تاکید فرمائی ہے کہ کسی کا کوئی حق مارا نہ جائے, نہ بیوی کا حق مارا جائے, نہ بچوں کا حق مارا جائے, نہ رشتے داروں کا حق مارا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کی پاک کتاب کے ایک ایک حرف پر ایمان ہو اور اس کے مطابق اپنے کام کو انجام دینے کی توفیق رب کریم سے مانگے, اور حسن خاتمہ کی دولت مانگے کہ رب کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں کو سے درگزر فرما دے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے موت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو 71 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔ ابھی سے لے کر 10 بجے تک ہر ہفتے کی طرح آج جمعہ ہے، پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے مذہبی قوالیاں۔

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کر 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

حضرت علی کے پاس نہ تھا کوئی مال زر، فاقے گزر رہے تھے حسن اور حسین پر، رنجیدہ ایک گوشے میں بیٹھے جھکائے سر، فرمایا فاطمہ نے یہ نزدیک آن کر، کیا ضد کری ہے تم سے میرے دل کے چین نے، کیا کوئی چیز مانگی جناب حسین نے، فرمایا کوئی چیز نہ مانگی حسین نے، مہمان رسول حضرت عثمان غنی کے تھے، اصحاب نامدار بھی تھے ساتھ آپ کے، کھانے طرح طرح کے مہیا کر دیے، ذرا پاس ہو دی ضیافت رسول کی، کرتا تھا میں بھی شوق۔

رسول علی مکان پہ یا مصطفیٰ چلو، دعوت علی کے گھر ہے رسول خدا چلو، محبوب حق کے جانے علی مرتضیٰ چلو، بلوایا فاطمہ نے شہ انبیاء چلو۔

قبول کی، خوش ہو کے بہت آ گئے گھر مرتضیٰ علی، بنت رسول سجدے مولا میں جھک گئی، رو رو کے بارگاہ الہی میں عرض کی، دعوت میرے مکان پہ شاہ خدا کی ہے، اب تیرے ہاتھ لاورو شیر خدا کی ہے۔ اللہ نے جبریل کو یہ حکم دے دیا، جنت سے ہر قسم کی نعمت کو لے کے جا، رکھ دے وہاں دعا جہاں کرتی ہے فاطمہ۔ جبریل آئے لے کے فرشتوں کا قافلہ، جنت کے خان فاطمہ کے گھر میں دھر دیا،

جب بنت مصطفیٰ نے سر اپنا اٹھا لیا ہر سمت خوان خلد کو دیکھا جو برملا بس لاکھ لاکھ شکر خدا کا کیا ادا ہوتی تھی شام آ گئے اتنے میں مصطفیٰ دلوائے مرتضیٰ نے شہ انبیاء کے ہاتھ کھانا سبوں نے کھایا حبیب خدا کے ساتھ اصحاب ذی وقار بھی منہ دیکھتے رہے یہ دھوم دھام دیکھ کے حیران رہ گئے دنیا سے نرالے ہی سے کھانے میں ذائقے ملتی ہے ایسی نعمت نادا نصیب سے کس مجھے کروں خلد کی نعمت کے تذکرے خوشبو تھی اس میں ایسی

مشکل کشا پہچان لیتے ہیں، غرض مندوں کو خاصان خدا پہچان لیتے ہیں، غم امت علی سے مصطفیٰ پہچان لیتے ہیں، چلا ان کے یہاں جو التجا پہچان لیتے ہیں، وہ خواجہ ہیں

میرے ملا کرتی ہے سب کو بھی درویشی خزانے سے تعلق ہے بزرگوں کا بڑے اونچے گھرانے سے خدا والے کو ہی مجب نہیں رکھتے زمانے سے مگر پھر بھی

آج جمعہ ہے، پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ فیروز خان، اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔